بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جدت ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی سٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اعلیٰ سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا۔ 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی۔ مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی۔ یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔ اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کی یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے چوتھے کے منافی تھا۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں۔ انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا۔ اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا۔ دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے

0: والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں۔ یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلیٰ سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر آندھر پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سائبر فراڈ یا دھوکھا دھڑی دی جانکاری لئی 1930 ہیلپ لائن نمبر ڈائل کرو جاں www.cybercrime.gov.in تے شکایت درج کرواؤ۔
2: وے مونو، تو آج کل سوشل میڈیا تے بہت سٹوریاں، سٹیٹس تے گیان ونڈدا۔
3: او میں تاں سمجھداری بہت آ، بس کدے مان جا نہیں کیتا۔
2: اچھا، پھر ایک گل دا جواب دے، ایچ آئی وی کیویں پھیلدا ہے؟
3: ایچ آئی وی
2: نہیں پتا نا سمجھدار ویرے، تاں سن، ایچ آئی وی کیویں سنکرمت سوئی سرنج سانجا کرن نال سنکرمت ویکتی دے نال اسرکشت یون سمبندھ بناون نال، سنکرمت خون جا خون دے اتپاداں دی ورتوں نال سنکرمت گربھوتی ماں توں اس دے ہون والے بچے نوں ایچ آئی وی دی بیماری ہو سکدی ہے۔
4: ودھیرے جانکاری لئی ٹول فری ایڈز ہیلپ لائن نمبر 1097 تے کال کرو۔ پنجاب سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی دوارا جن ہت وچ جاری۔
5: ایک زمانے سے کہانی ہے سنا رہی آکاشوانی، پھر آیا انٹرٹینمنٹ کا ریولیوشن، جب کونے کونے پہنچا دور درشن، کہانی نہیں بدلی سٹائل گیا ہے بدل، جو کہانیاں ہم سنتے آئے دیکھتے آئے اب وہی ویسی ہی کہانی سنائے گا ڈیجیٹل۔
6: ڈاؤن لوڈ ویوز OTT ایپ ناؤ اینڈ واچ فار فری۔